0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Paralleluri sesxisageba ginda? Microbanki MBC gtavazob samamkhmareblo sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri gegmebi da airchie MBC. MBC Bank tsertili J.
4: Nihaulshi sazapkhulo shetavazabebi gzeldeba. Samzareulos khagaldi 12 lari da 90 tetri. Televizoris sadgami 89 lari. Paneluri radiatori 159 lari. Samzareulos magi da 6-is gami 599 lari. Modi Nihaulshi, Vazisubani, Jumber Lejavas 22, Huoling Plaza.
5: Rodesats biznesi mzada ganvitarebistvis. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri 2-19-20-10.
6: Saatis Dardimandis.
7: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574 477 477.